0: חדירת כלי טייס עוין.
1: מרום גולן, אל רום, כפר סולד, הגושרים, שער ישוב. היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: דפנה, קיבוץ דן, סניר, נמרוד, נווה עתיב. היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: קריית שמונה, בית הלל, כפר גלעדי, מעיין ברוך, מסגב עם. היכנסו למרחב המוגן.